0: Ja!
1: Så går Breivik tilbake til kafébygget der Renate Tårnes og alle de andre fortsatt gjemmer seg på do. Der finner han en mobil som han tar med seg. Klokken 17.59 får politiets nødtelefon en kort og forvirrende oppringing fra et skjult nummer. Personen i den andre enden presenterer seg og sier at han kommandør I den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen. Han sier at han ønsker å overgi seg.
2: God dag, min venn her. Kommandør Anders Behring Breivik I den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen. Jeg på Utøya for øyeblikket. Jeg ønsker å overgi meg.
3: Ok. Så hvilket nummer ringer du fra?
2: Jeg ringer fra en mobil.
3: Du ringer fra din mobil?
2: Ja. Nei, ikke min mobil, en annen.
3: En annen. Hva heter du på da? Hallo?
4: Hallo?
3: Hallo?

Og det, men det et sånn, altså det kunne ikke brydde meg mindre. På det tidspunktet jeg klarte ikke å ta det innover meg. Det var for mye da. En sånn overbelastning liksom. Så, men vi kom oss på flyet da. Kom oss hjem. Sakte men sikkert så våkna jeg til livet igjen.